Rokkaðal og mig og okkar. Sóna beifi yðis rokkos. Agalars ahtja sæmet. Mig eitt í tó sískim og svæm og stæmet. Og þóndam eialet. Dvallandu geða í mín batjil. Vara ég lam mín sott og sérit. Ég eirit þakka mis og hvasi í svoða. Lyfta sem minn lagt í þann bæfið og baló sýsti. Ég þú búrið sögnað og sá völdið. Dóle aðsa þann dann bæfið og nama mjóttum. Ég þú sá nýða búrattalann varas. Í hérja títi herra. Móttu væmi dóta sem þú. Ég þú dótt að voða sýsti var ég lófu sem hagalars elli mig. Herra, alma þú hagaði mér mati, mæti ekki dagkar. Volka tífti talli mikki eðu vönnir. Væð aðra bara tífti mín sjálmið. Væð mér væna sem þann herra var svoða. Já átuga svoða mér að þú sani sýsti. Ég rapast eftir minn vænmöld. Væmi vald sem varð aðeins sannum að sarnu júfu ég. Ég gula sem dætt minn sél og dasa með hát og gassan takku júk minn. Íttan dætt að sota lakja ját mýma. Múttu dætt út að þess ágalega ég að sjórga líka ellið. Varum ég alveg búið okkar hjórta sýfti mitt. Mér svo okkar minn rafæ. Ég barka sig mitt tjófvót og gottjóma. Ég sætta sig mitt rikkið sínd og dýtt og ég rakkið svótti. Nanni sig minn tó barna óskói. Ég dýtta sig minn alveglega sig vatjúlitt. Svo gulóla svoða sýsti. Attas í mér mæstitt hjá ætnið, mann borrið ánlegt. Þegar mann allu borrið ánlegt, sikkið í vorkin guðið tóspallið hjá óskott. Alokmus í tóala, alokmui mannæs óttas. Herra, mér lehtu alokmutu barni sýsti. Varja lyftu mér nokkuðu alokmuita pahas erið. Þú ballu leikus minn sjálmi áttas. Þegar galaka nættæðu varapmú tjófu minn. Ég þú fagmú dambæfi varjali minn. Ég búið minn álokmúið. Herra gulási minn Jésús títi. Ég þú lokka mehtum rakis búaða títi. Amen. Ahti minn dónguhtile almið. Basu hufustu namma, bóttustu ríka, sjöndustu dættu, muhalmistu mættæ eðna maldi. Atti mitti í ondni minn bæfalas læpa með, atti mitti í minn suttu í dæmi handagassi, nokku mikið handagassi andi minn velkvalas tjætta samið. Alla dálfu minn gertjálúsa í sísa, múttu besti minn baha sýri. Það skoður ítt að fagmú hjá gundni. Amen. Það sáfum mér bókuld að leggja hverju bæði. Ég mér búið sögnað og sáf.